0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar.
1: Radio Avazi Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM.
2: تاجیکستان کې جل او جلوایو سره سمبندهې د ویشواک په اړه پرورنیا مو دو پر ویشیش کې اور ویشلې شاکون کې غهان ایون پېښور چرچا یې جل او جلوایو کړه کرامه رادیو وزې توجیک سه سن سکتے ہے نمسکار پرشتو یې جل او جلوایو کړه کرامه یې اسه کړه کرامه هم دوشنبه جل پر اخریا پر چوټې او چاجا ستالین ترشه سمیلان کې برمه بات کریں گے